0: Nina se druži sa vama, ove nedelje na Plus Radio. Jedan stari dokument pronađen u apoteci manastira San Marco u Firenci opisuje eliksir napravljen od listova koke i ploda kole. Istih sastojaka koji su nekoliko decenija kasnije korišćeni u preparatu iz kojeg je nastalo, jasno vam je, najpoznatije svetsko gazirano piće. Direktna veza nije dokazana, ali istorijska podudarnost budi veliko interesovanje. U srcu Firence, među starim rukopisima, drvenim policama i prašnjivim arhivama nekadašnje manastirske apoteke je pronađena priča koja povezuje jedan realan renesanski firentinski manastir sa nastankom jednog od najpoznatijih brendova na svetu. Dokument opisuje rani preparat sa istim, sa osnovnim sastojcima, 30 grama ploda kole, 10 grama listova biljke koke potopljenih u alkoholnu mešavinu. E sad, tu nastaje pitanje za koje nema odgovora. Da li je drevni eliksir pripadnika dominikanskog reda i kako povezan sa kasnijom američkom formulom? Svejedno, otkriće svakako podseća na ulogu koju su vekovima imale stare manastirske apoteke u Italiji, mesta na kojima su se susretali vera, botanika, ali i medicina. Plus Radio, Nina sa vama danas, ostanite uz naš program, dobar dan.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Ljubavi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.